O ka lai kilohana, ka inoa o ka hale o ka uhaumana o ia hoi o Kilohana Domingo. Ua haku o ia ki ia mele no ke la hale, aloha nui kākou i ka hale. O ka lai kilohana, i ka uhiwai